0: dab na ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba kor ko nya khana war ci mun la dox mu sala ya mar ba ba ma ja bu ta hu ko fas na go dem ba rekam ci nak ci li nge sala de ma la jange ga kor ko nya khana war ci mun la dox mu sala ya mar ba ba ma ma ja ma ja ma ja ma ja
1: wi za ba
0: ma la mar ba da ma
2: Maya,

ko jawdin la ci ndaw pey malikuma bar tegg de uray mamam iliman la ci maray bak boyatu ba wax.